Ani ya kayo o kore, ani ya kayo o kore, ani mbo madungu, ani mbo madungu.